piesku vyliskal, co se dalo robiť. Zasnuby sú plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala.